onajonim, siz meni mehribonim, borimsiz, davlatimsiz, onajonim.